Iya lo bingung. Lo kok nyerep? Lo cina jauh kena kena lagi lo cie. Mu ya ada ngi temi. Iya lo bingung. Ingat beri iya lo buat iya lah. Muzi. Je vais pas y aller, je vais pas y aller.